0: lekhat apat som gok lekhat ke ka berel kip chit chat asin di in khoi tat non lau him him di hai in a helpi te hon tu swak sak dia gan hing niew microorganism hon piang sak ding hi ni som thum zo cha ango hong kilam ding hi step gyan na ni som gok lekhat na biofertilizer dia a helpi di te step sagi na a gan hing niew se khat le chini se khat tui se som litar zakhat berel sunga ante lo hing ki atsa se thum hen se khat adim chang koi ding a hem step kwana ni som guk le khat apat som sagi le gok ke kal tui chini le microorganism te mix di ante lo hing ki atsa te hel din tok di a berel kip deu asin di in ni som langa sung koi di step som na ni som sagi le gok tui ml som ni nalak le biofertilizer ml som thom na helde biofertilizer te na hai chibul a kap zya zya de a hi biofertilizer to ki saya tel suina inei the yai teng a he ka ki pa
1: akaswani chur chan pur tu zingkal da gukle minit som ni lenga ginto kitonin tu ni lavoi fel ki ma panin zo mel mu ngak la ing chi ngai ding